Əsgəri həm qanunsuz kilib oradan uçurlar. 2023-cü ilin oktyabr ayında başlanan Qaza genocidindən beri yav astındakı Yordanın qınbatış üzərində hücumların artdırılan həm kim deyəndə 1181 Filistinini ötürgən, 13 minini yaralanan həm yaxınca 24 min kişini qulğa alğan. Guyana rəsmilərinə görə Köynək Amerikadakı Guyana yarı yanında 116 yolçu oturğan iski baron botqan həm əlgə 67 kişi şu səbdən 15 bala qutqarılğan. Baron Şimbəkənə tüştən sən Köynək Amerikadan dünya künçıqış pışmağındağı ingilis tillik kişkin əyildən başqalı Georgetown'dan Port Kautuma qasabasına 133 kişi bən birgə yolga çıqqan. Kautuma portu neftkə boy əsəki botu бүгендә куру җирләрдә урнашкан кемпаром Атлантик яры буйлап, аннары урманны төбәккә барып җитү өчен елга буйлап өскә таба бара. Түрк тондырмасы бөтен дөнья табуннарын татландыра. Төркия бу елның беренче 4 айында 23 миллион ярым долларлык тондырма экспортлаган. Ирак, Акыш, Дөнья, Кипр, Косово һәм Казахстан кебек илләр бу экспортның төп базарлары булган. Төркия статистика оешмасы мәгълүматларына күрә, Төркиядә 919 курылмада башкарылган җитештерү белән тондырма тармагы көчле җитештерү көченә ирешкән. Узган елда сөт һәм сөт эшләмәләре экспорты 523 миллион доллар булса, моның 72 миллион 800 мең долларын тондырма тәшкил иткән. Брюкшурда тондырма импорты 12 миллион 700 меңдә калган һәм Төркия үзенең чиста экспортер буларак позициясен саклап калды. Иң күп тондырма экспорты Иракка, Акышка, Дөнья Кибер Төрек Җөмһүриятына, Косово һәм Казахстанга ясалган булса, быелның беренче 4 айында 23 миллион ярым долларлык экспорт башка алган. Түркәкләнгән сөт һәм сөт эшләмәләре сәнәгатьчеләре җәмгыяте гомум сәркатибе Бурхан Сакка улы дөнья туңдырма базарының 2025 елда 122 миллиард долларга җитүен белдереп, Төркиянең көчле җитештерүче һәм экспортчы булуына басым ясады. Сакка улы төрелгән һәм тикшергән продуктларга өстенлек бирелүен киңәш итеп, тармак максатының туңдырманы ел әйләнәсендә елның һәр фасылында кулланыла торган сөт эшләмәсе итү булуын билгеләп узды. Мәхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Кипр инглиз хакимияты вакытында ике жәмгыятьле, ике динле кырылышка ие була. 1931 елдан башлап Англиядан бәйсезлеген казанырга тырышкан греклар утрауны Греция белән берләштерергә теле. Халыкара килешүләр белән утрауда гарант ил хокукына ие булган Төркия 1974 елда төрек халкына каршы һөҗүмнәрне тоткарлау өчен утрауда хәрәкәт үткәрә. Утрауның якынча яртысы төрек харбиләре тарафыннан коткарыла. Ул көннән бирле дәвам итүче тынычлык чорына керелә. Кипр тынычлык хәрәкәте нәтиҗәсендә иминлеге һәм барлыгы ышаныч астына алынган Кипр төрекләренең янында булырга дәвам итәчәкбез.

театр яктылыкка нурга илте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында кыргыз, совет кино һәм театр актрисасы Кыргызстан каһарманы Сабира Күмешәлиева турында аңлатырбыз. Театр сәхнәсендә җанландырган онытылмас персонажлары белән халык мәхәббәтен, хөрмәтен һәм соклануын яулаган бу бөек актриса үзенең тирән шәфкатьлеге белән кыргыз халкы йөрәгендә умай әнә, ягъни изге ана буларак урын алды. Сабира Күмешәлиева 1917 елның 19 мартында Шуй районының Токолдош авылында гади фермер гаиләсендә туган. Ул һәр вакыт туып үскән җиренә тирәннән һәм горурлык белән бәйләнгән иде. Мәктәпне тәмамлаганнан соң булачак бөек актриса

тыңлый, төп ролләрнең барлык юлларын да аңсыз рәвештә ятлый. Бу тын гына соклану һәм яшерен ятлау аның тормышында борылыш ноктасы китерә. Бер көнне Касымалы Джантошевның Карачаш драмасы куелырга җыенганда төп рольне башкаручы кинәт кенә авырып китә. Спектакльне гамәлдән чыгару мөмкин булмый. Яш Сабира зур кыюлык белән алга чыгып, бу рольне яттан белүен әйтә. Театр белеме булмаса да аның беренче чыгышы тамашачыларны әсир итә. Матбугат аны мактый һәм бу могҗизалы башлангыч белән сәнгат дөньясында Сабира Күмешәлиева легендасы туа. Һәм бу түбә астында ул гомере буе хәтерләрдә уелып калачак 120-дән артык персонажга җан өрә. Сәхнәне тулы 75 ел дәвамында биләгән Сабира Күмешәлиева Станиславскийның кечкенә рольләр юк, кечкенә актерлар гына бар дигән сүзләрен чын мәгънәсендә чагылдырды. Хәтта бөек режиссерлар да килешкәнчә ул кыска, икенче пландагы рольләрнең иң бөек остасы иде. Аның замандашы халык артисты Мукамбет Токтобаев аның турында бер күңелле хатирә сөйли. Бер пьесада ул сәхнәдә бер тапкыр гына күренгән гади карт хатын ролен уйнарга тиеш иде. Сценарийда булмаса да Сабира апа кергәч, аяк киемнәрен салып диван астына куйды һәм түр урынга утырды. Аннары көрсенеп башындагы яулыгын салды һәм аның астында тагын 10 яулык бар иде. Тамашачылар көлешті. Аның кечкенә рольдан шундый зур персонажны ничек тудыра алуына без барыбыз да гаҗәпләнә идек. Оста актрисаның кинематография тарихына күз салсак, аның зәңгәр экраннарда калдырган эзе һәм ул сүрәтләгән тирән мәгънәле персонажлары шунда ук күзгә ташлана. Бу персонажлар күп төрле якларны үз эченә алган: драматик, комедик, уңай һәм тискәре. Чыннан да ул кыргыз киносы тарихындагы иң онытылмас әсәрләрдә күренде. Аның кинематография юлындагы иң истә калырлык фильмнары һәм рольләре арасында түбәндәгеләр бар: Чыңгыз Айтматовның Үлемсез әсәреннән алынган Җәмиләдәге Гайбәтче хатын-кыз роле, Төлемеш Окаевның Утка бөгелеп фильмындагы Уркуяның әнисе образы, Болот Шәмшиевның Ак кораб фильмындагы кечкенә малайның әбисе Кәрес роле, Шәмшиевның Кешеләр арасында фильмындагы Сайкал образы һәм өстәвенә ул кыргыз киносының алтын фондына кергән башка күп кенә күренекле фильмнарда төште. Мәсәлән, Бакай көтүлеге, Кызыл алма һәм Лифтлы йорт баскычлары. Аның тамашачыда бер тапкыр булса да гаҗәеп тәсир калдырган ролләре бүген дә үзенең югары бәясен саклый. Актрисаның персонажны җанландыру осталыгы чыннан да аерым бәяләүгә лаек. Мәсәлән, Утка бөгелеп фильмында аның янып торган йорттан өч баланы коткарган мәшһүр күренеш бар. Бу күренешне төшерү өчен ул чыннан да янып торган йортка керергә тиеш иде. Режиссерның апа, бу күренешне бер тапкыр төшерергә кирәк. Без йортны кабат утка тота алмыйбыз, зинһар тырышыгыз, дигән үтенечне Сабира апа зур риск ала. Ул ике баланы итәгеннән тотып ялкын эшеннән чыгара. Күренеш тәмамлануга йорт җимерелә, тәҗрибәле актриса үлемнән котылып кала. Ак кораб фильмын төшергәндә Сабира апага еларга кирәк була. Ул: «Мин мондый күренештә әзерлексез уйный алмыйм», дигәч, режиссер аны тупас рәвештә шелтәли. Бик нык үпкәләгән Сабира апа ачу белән сикереп торып китә. Аннары кинәт кенә йөгереп килә һәм булай ди: «Камераны китерегез, мин елыйм». Нәкъ менә шул вакытта алар режиссерга карата үпкәсен һәм ачуын күз яшьләре белән чыгарган мизгелне камерага төшереп алалар. Шулай итеп, гомерен сәнгатькә чын күңелдән багышлаган Сабира Күмешәлиева күп санлы исемнәр һәм медальләр белән бүләкләнде. Кыргызстанның халык артисты исемен алган оста актриса Кыргызстан Республикасы герое дип игълан ителде һәм иң югары дәүләт премиясе булган Ак Шумкар белән бүләкләнде. Театр һәм кино дөньясындагы бу казанышлары аңа халыкара Курманҗан, Датка һәм Кутман әнә бүләкләрендә китерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без кыргыз халкының мәңгелек умай анасы Сабира Күмешәлиева белән таныштык. Кыргызстанның беренче дәүләт башлыгы Аскар Акаев аңа тарихи котлау хатында булай дип мөнәҗәгать итте: «Сабира апа, сез кыргыз халкының умай анасы. Минем иң зур теләгем сезнең 100 яшькә кадәр яшәүегез. Әйдәгез, сезнең юбилейыгызны бергәләп бәйрәм итик». Бу сүзләрдән соң бөек актриса халык телендә һәм йөрәгендә мәңгегә умай ана буларак истә калды. 91 ел гомерендә гаять зур мирас калдырган Сабира Күмешәлиеваны хөрмәт һәм рәхмәт хисләре белән искә алабыз.